ofude bize. Oline chikulumiriza mutima antitona sabako. Tewe kubagiza. Wanukuchenda munana katonyeze msambu. Emele yomu oyogo. Tukugamba anti. Kanoke kadeke njiri. Eyo msumba tomu gerwa.